laaj ko ne ko ma yub ki ka ya khairal anam waaw yow gën ji mindeef lu waral nga joy mu ne ko kayfa la abki lutax duma joy yow hudhayfa te jamono ngi dik sama xet ñu ci bari dootu ñu amati l'islam jëmmé julit la rek ngay dégg mu yem ci sen lamiñ waye duñu am diini nax dañuy ñew fekk seen baye ki seeni mamati seen ak seeni mamat nekkon ay julit ñu ñew forme ba rek nekk fa ñu ne julit lañu waye duñu pratiquer mukk seen islam yonenti bi joy na ngir lool neena jamono ngi ñew li upp ci sama xet wala bo xet bi yépp duñu am diini danañu sagne julli danañu ko bayyi buñu ko defé rek dañu fakk salok mom azaka danañu dem ba danañu ko bayyi duñ ko joxéti danañu bari yalal waye duñu joxé azaka té itam ñi cey commerçant dañuy sacc ci pésé ak nax waaw commerçant yi dañuy dem ba mu juk jamono dootu ñu mandoti su nga tubab bi dang koy xol lum la jaay rek du fess boto tamate ba fessu boutelu boisson ba fessu boutelu tabarkal boto mew ba fessu tubab dara am fessu mu melni kon juk jamono yonent bi neena commerçant yi danañu sacc ci nat ak pese bour yi danañu toñte ken du ci man dara bour dootul yeureumati badol lolou nak yonent bi neena dana dem ba dana jur ci atté kat yi dootu ñu atté ci deug xana ci neen rek lañuy atté té yonent bi neena ñetti atté kata fi nek ñaar ñi safara lañu jëm kenn kay jëm aljana ki xamul deug tay atté koku safara la jëm ndax ki xamul deug mën ta atté deug ki xam deug te atté wu ko koku safara la jëm kon ñaan ñoñu mu ñoy ñi jëm safara ki jëm aljana nak moy ki xam deug ñëmé ko te di paté koku aljana la jëm yonent bi neena mu juk jamono sama xet dañuy bari lu ñuy fekke ay tiaxan sédé tiaxan rek te modini da nga gis ko xamné buñu organiser sabar wo ko ci mu dem mu ci béré ba mu ci lamb ci mu ci football ba mu ci meeting ba barabu tiaxan yi dal mu nga fa waye buñu ko woyé ci barabu yalla mu bañ mu juk jamono yonent bi neena sama xet lima metti ci ñom modi ne sédé tiaxan na leen di gëna yomb sédé dëgg so len tuwaye ci daayira ñu duñu dem so len woyé ci gamu duñu dem so len woyé ci conférence duñu dem duñu julli julli mbolo neena itam mu juk jamono sama xet ñu bari danañ ci nani sangara nan sangara rek waaw nan sangara di julit yenen tibi sallallahu alaihi wasallam neena lolu bokk na ci musiba wu xetam ci mu juk jamono dañuy nan sangara bay teureuf neena itam mu juk jamono xetam ay goor jigen dañu ci bari lolu nakarlu nako mom yenen tibi neena lolu luko metti la luko tiss la lolu tax mu joy Hudhayfa ibn al-Yamani ne ko loy joy mu ne ko mu juk jamono jamono ngi ñew sama xet ay goor jigen daf cey bari neena itam jallo kat yi dañuy bari lek kat riba yi dañuy bari neena itam mu juk jamono sama xet dañuy bëgg way ak musique musique rek lañ di intéressé waaw so demé ci barap yi ñuy teggé musique da fay fess dal ci mu juk jamono ndax way rek lañuy bëgg seeni xol da fay dé da fay waw té xol bu dé waw tiaxan rek lay bëgg fo rek lay bëgg mu ne ko itam wëllëré dana néw ci ñoom ko digalel mu war la mu juk jamono mu ne waronte bi day bari ba kenn dutu loolu ci sa mol
nene itam mu jog jamono.